0: listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

قرآن کی آیات خدا کھول رہا تھا، امت کو وہ آقا کے لیے توڑ رہا تھا، کنکر بھلا دیتے نہیں آقا کی گواہی، سرکار کے لہجے میں خدا بول رہا تھا۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما۔

listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إي الله, میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا, شوق اور ڈر کے ساتھ, امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا, نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی.

واصحابه اجمعين اما بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثرب بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी नहीं करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बोबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब ले एतमाद नाम मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स ऑडिटर अकाउंटेंसी टैक्सेशन वीएटी बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं मोत्रिस दी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मोत्रिस
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: علم و نظر سے ماورا اپنے حریم ذات میں, علم و نظر کی روبرو آئینہ صفات میں, چلوا نماہ روز و شب ایک نئی ادا کے ساتھ, تجھ کو جہاں بھی دیکھیے عالم شش جہات میں, تیری کتاب کے سوا دیکھ چکا میں شرق و غرب, کچھ بھی ٹھہر نہیں سکا سیلے تغیرات میں, عقل ہے آج بھی اگر اپنے جنوں کی نقش بند, عشق بھی تو اسیر ہے اپنی ہی واردات میں, تیرے کلام میں کوئی حرف کہاں تھا پیچ کا, میں ہی الجھ کے رہ گیا اپنے توہمات میں, دستے فرنگ میں تیرے مینا و جام واشگوں, کیا نہیں اور میں کہیں میں قدائے حیات میں, تیرے کرم سے پے با پے اترے ہیں آسمان سے آج قافلہ ہائے رنگ و بو میرے تخیلات میں, علم و نظر سے ماورا اپنے حریم ذات میں, علم و نظر کے روبرو آئینہ صفات میں, جلوہ نما ہے روز و شب ایک نئی ادا کے ساتھ, تجھ کو جہاں بھی دیکھیے عالم شش جہات میں, تیری کتاب کے سوا دیکھ چکا میں شرق و غرب, کچھ بھی ٹھہر نہیں سکا سیلے تغیرات میں, عقل ہے آج بھی اگر اپنے جنوں کی نقش بند, عشق بھی تو اسیر ہے اپنے ہی واردات میں, تیرے کلام میں کوئی حرف کہاں تھا پیچ کا, میں ہی الجھ کے رہ گیا اپنے توہمات میں, دستے فرنگ میں تیرے مینا و جام واشگوں, کیا نہیں اور میں کہیں میں قدائے حیات میں, تیرے کرم سے پے با پے اترے ہیں آسمان سے آج قافلہ ہائے رنگ و بو میرے تخیلات میں. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچتی ہیں کئی جگہوں پر ڈیب کے ذریعے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچتی ہے آن لائن. جی ہاں, ویب سائٹ کا پتہ ہے ہمارا www.bradfordasianradio.co.uk. اور اس کے علاوہ آپ ہمارا جو اسمارٹ ایپ ہے آپ نے اگر ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو پھر تو بہت آسانی ہے, آپ اپنے موبائل فون پر ہماری نشریات سن پاتے ہیں. اگر نہیں بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھا تو پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اٹس فری آف کاسٹ, اور آپ ہماری نشریات سے پھر 24 گھنٹے آپ ان سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں. سامعین کرام, حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عظما اشفاق یہاں پر موجود پروگرام انتخاب کے ہمراہ, اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں. جی ہاں سامعین کرام, جو آج کے پروگرام کا فارمیٹ ہے, آج کے پروگرام کی ترتیب و تفصیل ہے, وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے کل کے پروگرام سے. کل یعنی سیٹرڈے ناٹ ٹمارو. تو جو کل کا پروگرام ہوتا ہے اس کا ڈفرینٹ تھوڑا سا مختلف فارمیٹ ہوتا ہے, کیونکہ یکسانیت سے انسان جلدی اکتا جاتا ہے. تو آج کا جو فارمیٹ ہے, آج کے جو پروگرام کی ترتیب و تفصیل ہے, اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں. گیت تو شامل ہوں گے ہی, آپ کی ڈیڈیکیشنز پروگرام میں شامل ہوں گی, ان کے ساتھ ہم گیت پیش کریں گے. اس کے علاوہ کوئی آپ کی فرمائش ہے اسے ہم ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ سامعین کرام, شعر و شاعری بھی آج کے پروگرام میں شامل رہتی ہے آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے. آج زیادہ تر کوشش ہوگی علامہ محمد اقبال کا جو کلام ہے, منتخب کلام, وہ ہم آپ کے گوش گزار انتظار کریں. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, آج کے پروگرام میں کیا سلسلہ رہتا ہے؟ جی ہاں, حروف تہجی جو ہیں, اردو زبان ہے, لشکری زبان ہے, بہت میٹھی, بہت مہذب, تہذیب یافتہ یہ زبان ہے جس میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی, آپ لوگوں کو تھوڑا بہت تعلیم دینے کی کوشش کیا ہے کہ حروف تہجی ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ان سے چند الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنے کچھ اسی حرف سے جو شروع ہوتے ہیں الفاظ وہ ہمیں بتاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ ہمارا جو ہے وہ ذرا محدود ہے تو تھوڑا بڑھ جائے, ہمیں ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو, آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جو ہمارے اردو بولنے والے ہیں, اردو سننے والے ہیں, اردو لکھنے والے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس میں ہمارے الفاظ کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بنے, اور پھر یہی کوشش ہوتی ہے اس کا مطلب بھی بیان کیا جائے. کیونکہ ہم عرف عام میں ان الفاظ کو ضرور بولتے ہیں, بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کا مطلب یا ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا. تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کے معنی کو جانیں, مفہوم کو جانیں, تاکہ جب ہم اس لفظ کو استعمال کریں, ان الفاظ کو یا لفظ کو, تو پھر ہمیں علم ہو کہ ہم ان کا صحیح آیا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ بس چھوٹا سا مقصد ہے. تو یہ سلسلہ رہے گا آج. آج کا ہمارا حرف جو ہے وہ بے ہے. جی ہاں, بے سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ آپ ہمیں بتائیں گے, ہم بھی پھر آپ کو بتائیں گے, اور آپ کس طرح سے بتائیں گے ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اس کا ذریعہ بھی کیا ہوگا. اس کے علاوہ سامعین کرام, محترمہ الطاف فاطمہ صاحبہ کا ادبی انعام یافتہ ناول دستک نہ دو, جی ہاں, آج اس کا چوتھا باب آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اور وہ ناول بھی ہم نے کیوں منتخب کیا ہے, دیکھیے ہر چیز کو جب آپ منتخب کرتے ہیں نا, خود سے آپ چوز کرتے ہیں پہنچانے کے لیے, سنانے کے لیے, آپ کہنے کے لیے, بولنے کے لیے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایسے بے وجہ بے مقصد کوئی چیز کی جائے تو پھر اس کی تک نہیں بنتی, اور وہ کچھ چیز اتنی دیر پا اتنی پر اثر بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی چیز کا پیچھے مقصد ہو, اور وہ مقصد جو ہے وہ اچھا مقصد ہو, تو پھر یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے اس چیز کا. تو یہ جو ناول منتخب کیا ہم نے, یہ سامعین کرام, دو تین تہذیبیں جو ہیں یہ ان کی منظر کشی کرتا نظر آتا ہے. ایک وہ تہذیب جب انڈو پاک تھا, یعنی پاکستان اور انڈیا جب علیحدہ ہونے سے پہلے اکٹھے رہتے تھے, تب کیا حالات و واقعات تھے, تب لوگ اس طرح سے رہتے تھے, اس کے بعد جب ایک ڈویژن ہوئی, تقسیم ہو گئی, تو پھر کس طرح سے اس نے اثر انداز وہ ہوئی تقسیم لوگوں کے اوپر, خواہ وہ اس طرف تھے خواہ وہ اس طرف کے تھے. اس کے علاوہ ایک تیسری تہذیب یہاں پہ نظر آتی ہے اس میں ہمیں, چینی تہذیب, یعنی چائنا کا, جو اس وقت اس زمانے کا پرانا چائنا جو تھا, اس کا رنگ و روپ کیا تھا, اس کے کیا حالات. تو اس چائنا کی تہذیب جو ہے اس میں بھی چونکہ مسلمان اور دیگر مذاہب جو ہیں ان کے لوگ رہتے ہیں, تو وہ ایک بچہ جو اپنے ملک سے کام کاج کے لیے اس وقت بہت دور دوسرے ملک میں آتا ہے, اور سوچئے ذرا کہ جس طرح سے آج ہم بہت سے لوگ انگلینڈ آتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں کام کاج کے, روزی روٹی کے سلسلے میں, تب برصغیر پاک و ہند اتنا آپ کہہ لیجئے کہ رچ تھا, اتنا اس لحاظ سے, معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط تھا کہ لوگ اس زمین کا سفر کیا کرتے تھے, یہ بھی حالات تھے. تو اس وجہ سے, اور اس کی زبان بڑی خوبصورت ہے, اس میں ایسے ہمیں الفاظ ملتے ہیں جو آج کل متروک ہو چکے ہیں, جنہیں لوگ استعمال نہیں کرتے, وہ بھی ہے لب و لہجہ اس کے اندر. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اس ناول کو یہاں پہ پیش کرنے کے لیے. اور اس میں پھر ایک بچی کی کہانی ہے, ایک لڑکے کی کہانی ہے, کہ کس طرح سے زندگی جو ہے وہ حالات و واقعات انسان کی زندگی کے اس کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں, انسان کس طرح سے بدلتا ہے, اچھا بدلتا ہے, برا بدلتا ہے, وہ پھر حالات و واقعات پہ بھی منحصر ہوتا ہے, اور انسان کی جو اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے, جو اس کی فطرت ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ منحصر کرتی ہے یہ بات. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں سامعین کرام, اس ناول کو ایسے ہی ہم نے منتخب نہیں کر لیا. ویسے تو اردو ادب میں بے شمار ہزار ہا ناولز ہیں, افسانے ہیں, اور بہت سی تحریریں ہیں جن کو شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا شامل اس ناول کو کرنے کا مقصد ہمارا اس کے پیچھے
13: یہ ہے ہم نے واضح کر دیا. تو یہ سلسلہ ہوگا سامعین کرام پروگرام کے دوسرے حصے میں. آپ دستک نہ دو کا چوتھا حصہ جو ہے فورتھ پارٹ اس کو آپ سن پائیں گے. تو یہ باقی جو بات چیت کوئی اگر ذہن میں آ گئی سامعین کرام وہ بھی ہم آپ سے کریں گے. یہ سب چیزیں آج کے پروگرام کا خاصہ ہیں, آج کے پروگرام میں شامل ہیں. آپ کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں, 01274306677 اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی ڈیڈیکیشنز اپنی فرمائش ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ایک اور نمبر بھی ہے, واٹس ایپ کا نمبر ہے 07800599563. جی ہاں, 07800599563 یہ نمبر ہے ایک اور, آپ اس کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس سامعین کرام. ہم چلتے ہیں اس خوبصورت سے پہلے پروگرام کے گیت کی جانب, اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے اور آپ کی کالز کا حسب معمول انتظار رہے گا کہ آپ تشریف لائیں. اور یاد رکھیے گا, ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں, وہ پھر کال جب ختم ہو جاتی ہے تب ذہن میں آتا ہے جی آپ سے الفاظ تو پوچھے نہیں, کہ بے سے, بے حروف تہجی جو ہے اس سے شروع ہونے والے چند ایسے الفاظ جو اتنے عام نہیں ہیں, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں الفاظ ہیں بے سے جو بنتے ہیں, لیکن آپ چند ایسے الفاظ کا انتخاب کیجئے جو کہ ذرا مختلف ہوں اور جن کا مفہوم اور معنی عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. لیجئے اب یہ خوبصورت سا گیت سنتے ہیں.

سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا۔ جبار واصف لکھتے ہیں کہ وہی مسافر مسافرت کا مجھے کرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا۔ سڑک کنارے زمین پہ بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی دمکتی کاروں میں آنے والوں کو ان کی قسمت بتا رہا تھا۔ سنا ہے کل رات مر گیا وہ برہنہ درویش جھونپڑی میں، فنا کے بستر پہ جو بقا کی حریص گڈڑی بچھا رہا تھا۔ میری نظر میں وہ طفل مسجد کے پیشوا سے بھی محترم ہے جو احتراماً گلی سے گندم کے بکھرے دانے اٹھا رہا تھا۔ بہت مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے جو سوئی مخلوق کی حفاظت میں خواب اپنے گنوا رہا تھا۔ تمام شب اس کے بھوکے بچوں نے جاگ کر ہی گزار دی تھی خود ہی کے فٹ پاتھ پر جو غربت تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ دکھوں کے گارے میں ہاتھ لٹھڑے ہوئے تھے میرے ہنر کے لیکن میں روتے روتے بھی مسکراتا ہوا کوئی بت بنا رہا تھا، جو بعد مدت ملے تو آنکھوں کی قسم پسری کا یہ تھا عالم وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی، میں اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھے واصف کیا کہنے ہیں، میں اپنی تربت میں لیٹے لیٹے کلام سب کو سنا رہا تھا۔ کیا ہی کہنے ہیں جبار واصف صاحب کے اس خوبصورت سے کلام کے، اور بڑی سچائیاں، بڑی تیکھی اور بڑی گہری سچائیاں جو ہیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں۔ زمین کرام، اگر آپ کو ظاہر ہے سمجھ آئی ہوگی، یقیناً سمجھ آئی ہوگی، اتنی مشکل شاعری وہ نہیں تھی، لیکن بس کیا ہی کہنے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پیش کیا۔ اور یہ حقیقت ہے زندگی کی، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقتیں زندگی کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کسی کو ان کا، جسے کہتے ہیں نا، براہ راست سامنا کرنا پڑتا ہے ڈائریکٹلی، کسی کو بالواسطہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کے ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک حساس دل انسان جو ہے، ایک باشعور عقل مند شخص جو ہے، وہ ان چیزوں کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے، وہ صرف نظر نہیں کر سکتا ان سے۔ اگر آپ میں کوئی انسانیت ہے، اگر آپ میں کچھ جسے کہیے نا کہ اللہ کی دی ہوئی جو فطرت ہے، سلیم الفطرت انسان جسے کہا جاتا ہے، تو اگر آپ سلیم الفطرت ہیں تو یقیناً آپ ان چیزوں سے ہوتے ہیں کیا کہیے متاثر۔ فون کی طرف چلتے ہیں، فون لائن بہت مصروف ہے۔ بہرحال یہ خوبصورت سا گیت، اور پھر بتاتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے فون کیا۔ جی، فون کال کے لیے ہم نے جب گیت پیش کیا تو جناب فون جو ہے وہ تو بند ہو گیا، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، جب آپ کال کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا کیجیے، کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں آن ایئر تب تو ہم کال نہیں اٹھا سکتے، جب آف ایئر ہوں تبھی ہم آپ کی کال اٹھا سکتے ہیں، یعنی جب گیت چل رہا ہو یا پھر ایڈز چل رہے ہوں تب ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں فون کیا جناب، ہم کس نے، ڈیوزبری سے جناب طارق بٹ صاحب نے، ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ جناب طارق بٹ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور دیکھ لیجئے، جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیسی طبیعت ہے۔ بہرحال جناب طارق بٹ صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے سچ کے دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کی برکت ہو ہر کام میں، جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ پاک برکت عنایت فرمائے، آمین سم آمین۔ اور بے کے حوالے سے جب ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ آپ دوبارہ کال کریں گے اور پھر سوچ کے آپ بتائیں گے کچھ الفاظ، تو بہت شکریہ، آپ کی دوسری کال کا طارق بٹ صاحب ضرور انتظار رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ توفیل صاحب، آپ نے فون کیا، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے کہا
कहा कि आप प्रोग्राम का आपको भी इंतजार रहता है, प्रोग्राम आप सुनते हैं, शौक से सुनते हैं, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। आपने कहा कि कोई अच्छा सा गीत आपके नाम कर दिया जाए, तो लीजिए ये गीत आपके नाम करते हैं, और तारिक भट्ट साहब ये गीत आपके नाम भी।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: موجود سامعین کرام، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ، ساتھ ہی ساتھ ڈیپ کے ذریعے بھی اور آن لائن بھی ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا جو لفظ ہے وہ ہے بے۔ جی ہاں، بے سے حروف تہجی ہے دوسرا، کچھ لوگ تیسرا بھی کہتے ہیں، الف مدہ اور الف کو وہ دو سمجھتے ہیں حروف، اور اس کے بعد پھر بے آتا ہے، اس سے الفاظ ہم آج آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے حروف تہجی کا، اور کچھ الفاظ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہ بے سے شروع ہوتے ہیں، جیسے ہے کہ بائیں ہما۔ بائیں ہما، اب آپ اس کا سوچئے گا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ہم ویسے آپ کو بتائیں گے پروگرام کے تقریباً آخری لمحات میں۔ ایک ہوتا ہے بحضور، اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی بحضور، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بدرجہا، یہ بھی ایک لفظ ہے، بے ہی سے بنتا ہے، بدرجہا۔ پھر ہے بدستور، بدستور کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے ہماری بول چال میں۔ ایک ہے بدقت، بدقت، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر ہے بطبیب خاطر، بطبیب خاطر، یہ شاید بہت سے لوگوں نے نہ سن رکھا ہو، خاطر کا تو سنا ہوگا لیکن بطبیب خاطر شاید نہ سنا ہو، اس کا بھی بات کریں گے اس پہ۔ پھر ہے بالاجماع، بالاجماع، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر ہے بالمشافہ، یہ تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ بالمشافہ آپ سے ملاقات ہو گئی یا اس طرح سے۔ پھر ہے بادی النظر، اب بادی النظر استعمال تو ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بار خاطر، استعمال یہ لفظ بھی ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے، بار خاطر کا۔ اور ایک ہے بارک اللہ، بارک اللہ، اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو یہ چند الفاظ ہیں، بائیں ہما، بحضور، بدرجہا، بدستور، بدقت، بطبیب خاطر، بالاجماع، بالمشافہ، بادی النظر، بار خاطر اور بارک اللہ۔ آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ بے سے آپ کے پسندیدہ چند ایسے الفاظ کیا ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ پھر فون کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سمیرہ صاحبہ، یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے، باقی بات کرتے ہیں بعد میں۔

موزی زمین گرم، بہت ہی خوبصورت سا سریلا میٹھا سا آپ نے گیت سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. اور جی ہاں، اس گیت کی فرمائش جو تھی وہ آئی تھی محترمہ سمیرہ صاحبہ آپ کی جانب سے. آپ نے فون کیا تھا، پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ کوئی خاص گیت جب آپ کا دل چاہے سننے کو، فرمائشی گیت، اور بہت عرصے سے آپ نے نہ سن رکھا ہو، اور پھر ریڈیو پہ جب وہ گیت بجتا ہے خصوصاً تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. سمیرہ صاحبہ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ. آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سن کے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگتا ہے. تو بہت نوازش آپ کی، آپ کی فرمائش ہم نے پوری کر دی. بے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ دوبارہ کال کریں گی، سوچیں گی کہ بے سے کون سے الفاظ ایسے شروع ہوتے ہیں جو ذرا کم لوگوں نے سن رکھے ہوں، اور پھر آپ دوبارہ کال کریں گی. بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ. چودھری مظفر صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں، آپ کا بھی بہت شکریہ، تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون. جی ہاں، کال ذرا، فون لائن ذرا بزی ہیں الحمدللہ، تو بہرحال تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کی کہ جب آن ایئر ہم بات کر رہے ہیں تب ذرا فون اٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. آبویسلی ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے. ہم جب بول رہے ہیں تو پھر فون پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، جب گیت لگا ہو، جب یہ ایڈورٹس چل رہے ہوں، تب کوشش کیجئے کہ آپ جب فون کرتے ہیں، کیونکہ اکثر فون بتی جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، جگمگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آن ایئر ہر دفعہ پھر بات کو کاٹ کے وہیں پہ اور فون کی طرف جانا جو ہے وہ بھی اتنا مناسب ہمیں نہیں لگتا. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی کالز بہت اہم ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کالز ہم لے سکیں، سب کی سب ہم ضرور لیں، کیونکہ آپ لوگ اتنی محبت سے، اتنی چاہت، اتنے خلوص سے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ پروگرام کی رونق بڑھاتے ہیں، عزت افزائی فرماتے ہیں، تو ہم کسی بھی کال کو مس نہیں کرنا چاہتے. اس لیے جب ہم بات کر رہے ہوں تو گزارش ہے کہ اگر آپ کال، آپ نمبر ملا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا چل لمحے ذرا انتظار کر لیا کیجئے. تو چودھری مظفر صاحب، پھر بھی بہت شکریہ، بڑی نوازش کی آپ نے پھر دوبارہ کال کی، آپ نے انتظار کیا، ہم تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون. آپ کہتے ہیں جی کہ جناب طارق بٹ صاحب کو سلام دعا، اور ساتھ ہی جناب محبوب الہی صاحب کو بہت بہت آپ نے سلام دعا بھیجی ہے. تو جی ہاں، طارق بٹ صاحب اور محبوب الہی صاحب، اگر آپ پروگرام کو، طارق بٹ صاحب تو سن رہے ہیں، یہ تو ہمیں یقین ہے کیونکہ وہ شامل بھی ہوئے، محبوب الہی صاحب کا علم نہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو چودھری مظفر صاحب کا سلام دعا ان تک پہنچ گئی. اور پھر یہ آنے والا گیت جو ہے وہ ہم چودھری مظفر صاحب آپ کی جانب سے، محبوب الہی اور ان کے لیے، طارق بٹ صاحب کے لیے پیش کریں گے. تو زرکا صاحبہ، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی بھی، آپ بھی ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ سے بھی بات کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ نے بھی بتایا کہ بے سے پہلے تو آپ نے جو لفظ بتایا بہت مزے کا تھا، لیکن ابھی ہم نہیں بتائیں گے. آپ دوبارہ جب کال کریں گی کہ بے سے اور کون کون سے الفاظ آپ ہمیں بتائیں گی، تو پھر ہم اس کے ساتھ ملا کے آپ کا وہ لفظ بتائیں گے بے سے شروع ہونے والا. تو زرکا صاحبہ، آپ نے کہا کہ کوئی اچھا سا پرانا سا گیت لگا دیجئے، تو ہم ضرور آپ کے لیے کون سا گیت لگائیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا نا پرانا گیت، تو جی ہاں یہ پرانا گیت ایک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گی زرکا صاحبہ. تو اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ طفیل صاحب آپ شامل ہوئے پروگرام میں، بہت شکریہ، بڑی نوازش دوبارہ شامل ہونے کی. آپ نے کہا نا پرانا گیت، تو جی ہاں یہ پرانا گیت ایک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گی زرکا صاحبہ. تو اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ طفیل صاحب

0: کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو، یوں جو تمناؤں سے کھیلے کھیل کے ہم پچھتائے بہت. کیا خوبصورت سامعین کرام یہ غزل تھی. انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام، جس کو دیکھو جس سے بولو سمجھے کم سمجھائے بہت. اور یہ ہوتا ہے، آپ جس سے بھی مشورہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات تو کم ہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے حساب سے اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اگلا شخص ہے اس کے جو حالات و واقعات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، ان کو سمجھا جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کو مشورہ دیا جائے، ہونا تو یہ چاہیے. بہرحال بہت خوبصورت سی غزل تھی رخسانہ صاحبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کی ہوگی اور ہمیں اتنی خوشی ہے، یقین کیجئے. رخسانہ صاحبہ کس بات کی؟ اس بات کی کہ دستک نہ دو جو ہے اس پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو اپنا بتایا کہ دستک نہ دو جو ہے وہ یقیناً آپ نے بتایا کہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ایک ٹی وی پر، ایک چینل پر، اور آپ نے کہا کہ بہت یہ پہلے کی لمبی بات ہے اور یہ سیریز تھی. بالکل آپ نے بجا فرمایا، بالکل صحیح کہا. یہ ڈرامے کی شکل میں بھی فلم کیا کہیے کہ ڈراماٹائزڈ ہو چکا ہے، لیکن سچ بات ہے ہم نے بھی وہ ڈرامہ تھوڑا سا دیکھا تھا، کچھ اتنا خاص مزہ نہیں آیا. اس طریقے سے اس کو نہیں پکچرائز کیا گیا، اس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں، وہ کہہ لیجئے کہ پریزنٹ نہیں کیا گیا جس طریقے سے یہ جو ناول لکھا گیا ہے اس طریقے سے. ظاہر ہے رنگ بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے اور بھی دو تین ناولس ہیں. آنگن ہے، اس کا ڈرامائی اس کو جو ہے وہ ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ اور دو تین ناولس ہیں جن کو ایک جن کی کہانی کو لے کے ڈرامے بنائے گئے، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں آئی. ہاں ایک ضرور ہے، منچلے کا سودا، لیکن وہ ڈرامہ ہی کی شکل ہی میں لکھا گیا تھا، جناب اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اس وہ جو تھا نا ڈراما اس کو کتابی شکل میں بعد میں پیش کیا، تو وہ اور چیز ہے. یعنی وہ ایز اٹ از جس طرح سے ڈراما لکھا گیا تھا، جو اس کے ڈائیلاگ تھے، جو اس میں سین تھے، اسی طریقے سے ان کو کتابی شکل میں بعد میں کیا گیا. وہ کتاب کو پڑھیے تب بھی بہت مزہ آتا ہے، وہ بھی ایک خوبصورت کتاب ہے منچلے کا سودا. کبھی ڈراما دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ضرور اسے دیکھیے گا، بہت سی آپ کی ذہن کی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھیں گی، خصوصاً جن لوگوں کو تلاش ہے جی کہ اپنی روح کے اندر کا سفر کرنے کی، جو صوفیزم کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے ڈراما جو ہے وہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. تو اگر اتفاق ہوا تو ضرور دیکھیے گا. وہ سننے والا ویسے ڈراما ہے، دیکھنے والا نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے، سننے والا سے مطلب یہ کہ اس ڈرامے کو بغور سننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ سمجھ میں آتا ہے. بہرحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: کمیونٹی ریڈیو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM ڈی اے بی پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اج میلا ویکھن آئیاں کڑیاں لوٹیاں.
7: Leeds Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August کو
8: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہارٹ روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار اول حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے.
8: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ.
7: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026.
8: Leeds Road Festival.
7: بریڈفورڈ ایجن ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر.
8: آپ بھی
7: ضرور آئیے گا. उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور تمام ہی ہمارے سوتے مجاہد نادیدہ لسنرز کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں، ارے کیسے آپ کے حال چال۔ ہمارے احوال کی بات کر رہی تو اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فضل کیا ہوا ہے۔ آپ سنائیے آپ کے کیا احوال ہیں۔ موسم کا احوال آج کچھ یوں ہے کہ گرمی میں حدت، شدت اور حبس ہے، اور ٹمپریچر اس وقت جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تقریباً 23 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق بادل چھائے رہنے کا امکان ہے، کبھی کبھی سورج بادشاہ جھلک بھی دکھائیں گے۔ آفٹرنون میں یعنی سہ پہر میں بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ رہی بات ٹیمپریچر کی تو ابھی 23 سیلسیس تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ہمارے ہاں 26 سیلسیس تک جانے کا امکان ہے۔ گرمی بہت شدید ہے، آتے ہی میں نے ہمیشہ کی طرح آسانی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ کا پروگرام کر سکوں دروازہ کھول دیا ہے، کھڑکی کھول دی ہے، پنکھا فل اسپیڈ پر چل رہا ہے، اور ہم ہیں، آپ ہیں، اور آج کی یہ شام اور سپہر اور دوپہر ہے۔

غزل اس شعری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھی، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ حسب روایت غزل اس نشیری کا آغاز ایک حسین گیت کے تحفے سے کریں گے، جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین ناظرین کے نام، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، اور اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، شکریہ کے ساتھ کہ آپ کی آمد ہی ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ بات ہے سچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم ہمیشہ کی طرح حسب روایت آغاز کریں گے ایک حسین گیت سے، آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام، اور اس کے بعد ان مہمانان گرامی کا تعارف کرائیں گے جن کی آمد ہو چکی ہے۔ تو بڑھتے ہیں، آپ کا تحفہ آپ کی نظر کرتے ہیں، آپ کی محبتوں، عنایتوں اور پیار کا دل کی تمام تر گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے۔ آپ سب کی محبتوں کے نام یہ حسین گیت اور یہ خوبصورت تحفہ۔

اور دوستو حسب وعدہ ہم آپ کو لیے چلیں گے لیہ پاکستان، جہاں موجود ہیں ہمارے نذیر احمد صاحب، جو مہمان ابھی ابھی تشریف لائے ہیں انہیں خوش آمدید کہہ لیں، ہمارے قابل سر احترام لسنر اور کالر شکیل صاحب بنلے سے ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں اور انہیں تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی، آپ کو اور آپ کے تمام لسنرز اور ویورس کو، آپ کے سامعین اور ناظرین کو میرا سلام کہہ دیجئے. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، خصوصی دعائیں مانگتا ہوں جی. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا محبت بھرا سلام ہم نے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ کل میں پروگرام سن نہیں پایا، کل سروس کا مسلسل تعطل ہو گیا تھا. اچھا، یعنی مس ہو گئی آپ سے کل کا نشریات ہماری. کوئی بات نہیں، آپ جو سننا چاہیں مجھے بتائیے، ہم آج کی نشریات میں انہیں شامل کر لیں گے. ویسے کل ہم نے آپ نے جو گیت تحریر کیا تھا، بجایا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو ہم اسے دوبارہ آپ کی نظر کر لیں گے. آپ جس محبت، چاہت اور پیار سے تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے باعث احترام ہے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، اور آج ہم نے بہت انتظار کرایا ہے لیس میں موجود ہمارے بہت ہی پیارے سے لسنر بھگت سنگھ صاحب کو، مزید انتظار نہیں کروائیں گے اور انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاست صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کا پیغام مجھے مل گیا ہے، آپ کا تحفہ بھی انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد پیش کریں گے۔ اور اسی طرح ہماری پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈ فوڈ 3 سے، وہ بھی کہی گئی ہوئی تھی، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے، آپ کا تحفہ آپ کی کزنس جو مڈلز برا میں سن رہی ہیں ان کے نام کریں گے۔ اچھا ہوا آپ نے اپنی آمد کا ہمیں سندیشہ پہنچا دیا ہے، اب ہم ذہن میں رکھیں گے کہ آپ لوگ اس وقت ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پروگرام سے تو لطف اندوز ہم گاڑی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مزہ گھر پر بیٹھ کر سننے میں آتا ہے وہ نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے مزے کا خیال رکھیں گے۔ آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی حسین وادی اور دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ میں سن رہے ہیں، ہم آپ کو بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274 3066777۔

سخت. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لیجیے, نام ذہن سے نکل گیا. سمیرا بٹیا کا تحفہ مڈلز برا کے رہنے والوں کے لیے حاضر ہے, قبول کیجیے.

اور آئیے دوستو اب ہم آپ کو حجسفیل کی حسین فضاؤں میں ریاست صاحب اور ان کے اہل خانہ کے تحفے کی جانب لے کر بڑھتے ہیں. وقت کم مقابلہ سخت, کیونکہ ہمیں ابھی نارتھ ہارڈ لندن بھی جانا ہے. تو بہرحال فی الوقت چلتے ہیں حجسفیل کی حسین فضاؤں میں. آمد کا بہت شکریہ ریاست بھائی.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بریڈ فیڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.breadfoundationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے اور اگست کی 4 تاریخ 2026, اور ہماری اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری بات سنائی دی, امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین سم آمین.

0: سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو پھر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں, فرمیش کر سکتے ہیں. ویسے یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, کسی بھی گیت کے ساتھ اپنے نام کو جوڑنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا تب بھی تشریف لا سکتے ہیں 01274-306-77 کے راستے شامل ہو سکتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھی پریزنٹر جناب نئے جہاں آئے ہیں, ایک دفعہ پہلے بھی تشریف لائے تھے, وہ بھی پروگرام کیا کریں گے. جناب جی گرویندر سنگھ صاحب, تو ان کا پنجابی کا پروگرام ہوا کرے گا, کچھ بھی ان کے کچھ بھی انسان کا اپنا ایک پروگرام کا ہوتا ہے شیڈول, اس مطابق ان کا پروگرام جو ہوگا گا مختلف موضوع پر گفتگو ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ پنجابی گیت بھی سنائے, پنجابی کے پروگرام ہوگا جی, پنجابی گیت ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلے گا. اور ان کو وہ ہمارے پاس ہیں اس ٹائم بیٹھے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے حال احوال پوچھتے ہیں ساتھ ہی. جی بھائی گرویندر صاحب
1: موسم ادا کیا نائس موسم اپنے پنجاب انڈیا اس ورگا موسم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ورگا موسم کی انگلینڈ ہے آ ٹائم تے اسی شو انجوائے کرتے ہیں ہوپ کر تھی بھی انجوائے کرتے ہو.
0: تھینک یو جی جناب, یہ ہمارے ساتھ رہیں گے آج 10 بجے تک, اور کوئی بات کرنی ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں, کوئی فرمائش کرنی چاہیں آپ بھی, اگر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پلے کر سکتے ہیں آ کے ندھر تو گیت یہ بھی پلے کریں گے ہمارے ساتھ اور ساتھ ساتھ پروگرام جاری رہے گا. جی آنے والا گیت جو جی طارق زلفی صاحب جہاں سے ہم نے بریک لگائی تھی اور وہ جو میں فون پر تھوڑا سا رکا تھا وہ یہی تشریف لائے تھے مہمان, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, تو یہ آپ کا اسی اور اس کے دوران بریک آ گئی تھی. جناب بریک میں جو گیت جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں, جو کبھی ہوتے تھے نا فلم پاکستان میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چلتے تھے فلم ٹوٹ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے جہاں سے فلم کا یہ سلسلہ ٹوٹا وہیں سے جوڑیں گے, انتظار فرمائیے, وہ سلیٹ آ جاتی تھی انتظار فرمائیے فلمیں جب ٹوٹ جاتی تھی کتنی دیر انتظار رہتا تھا پھر وہ ختم ہوتا تھا اور لکھا آتا تھا جی کہ جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. جناب یہ وہیں سے جوڑتے ہیں, آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت آپ سبھی کے نام.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. اور آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگیت ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں تو آپ وہ کال کر سکتے ہیں, جناب فرمائش کر سکتے. ویسے تو ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر بھی ہم فرمائش آپ کی پوری کر دیں گے اگر ہو سکا تو. کوئی گیت مل گیا تو وہ شامل کر دیں گے, نہیں تو جو گیت ہم نے کیوں کیے ہوتے ہیں ان گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بلیڈ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 نے. یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfoundationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آنے والا گیت جو ہے نام کرنا چاہیں گے جناب بھائی ظہیر صاحب, آپ کے نام اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام یہ گیت ہوگا.

وہ جو دل میں وہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ دیا نہیں، وہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ دیا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے ہے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے ہے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو پیار تجھ سے ہو گیا کسی اور سے وہ ہوا نہیں، کسی اور سے وہ ہوا نہیں۔

سامنے بھی آپ سماعت کر رہے تھے جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا, تو اسی ساتھ ہی یہ ہمارے پروگرام کا وقت باقی 3 منٹ رہ گئے ہیں, یہ آخری گیت ہوگا. اسی کے ساتھ ہی سامعین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور گرندر صاحب بھی آپ سے اجازت چاہیں گے, اور ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ گیت آج کا آخری گیت ہوگا.

اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے، مکمل صرف ہمارے رب کے اور اس کے محبوب کی ذات ہے، انسان خطا کار ہے، انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں۔ دوران پروگرام ہم سے بھی کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں اور سدا سلامت رہیں۔ اپنے پریزنٹر، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت، اور ہمارے ساتھی جناب گرویندر صاحب کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔